Ce-ai ceanță, ia? Nu! Că mare este Alex, băi! Cum e că ești? Alex! Spune-mă la canțiunea bună! Ei, mă spune-mă că mi se pare că asta-mi vreau!